non ilgia ich mi nen. Voi sina et tide cae. Cule, tuo minule heti sana.

ago in tuo mitto. Olisi tuskonut minua, miten ei olisi tullut ilmi.

0: Divided. Kai ki. Vieläkö Mikko tahtoo Anna-Liisan?
1: Tietysti. Vähemmällä ikävällä olisi päästy, jos olisi Anna-Liisa uskonut minua.
0: Mutta kuinkas nyt tehdään tänä päivänä, kun tänne tulee vieraita?
2: Tulkoon. Emme ilmoita vielä mitään. Puretaan sitten jäljestäpäin kaikki.